0: көмектеседі. Эндокринол капсулалары мен кремгелі іштен және сырттан әсер етіп, қос әсер береді. Эндокринол қалқанша безінің дұрыс жұмысы мен саулығына арналған табиғи, гормондық емес қолдау. Эвалар компаниясының эндокринол капсулалары мен кремін қалаңыздағы дәрханалардан сұраңыз.
1: Биологиялық белсенді қосымша, дәрі-дәрмек емес. Жүкті және бала емізетін әйелдерге, сондай-ақ құрамына жеке төзімсіздігі бар балалар мен ересектерге қабылдауға болмайды. Қолданар алдында нұсқаулықпен танысыңыз.
2: Куәлік 2014 жылғы, 28 наурыз номері KZ 16017900003 00521013 14.
3: МС радиосында жарнама 356 60

0: С радиосында жаңалықтар.
1: Қайырлы таң, студияда Ләззат Әбдіреева. Атырау қаласының әкімі Шакир Кейкин қызметінен кетті. Бұл ақпаратты қалалық әкімдік аппараты растаған деп хабарлайды Қазинформ. Әкімнің қызметтен кету себебі әзірге айтылған жоқ. Бұған дейін әлеуметтік желілерде Атырау әкімінің орынбасары Мейіржан Мұқасов пен қалалық тұрғын үй коммуналдық қызмет көрсету серіктестігі бас директорының орынбасары Бейбіт Мағзумовтың ұсталғаны туралы ақпарат тараған. Сондай-ақ Шакир Кейкиннің Атырау облысы бойынша ұлттық қауіпсіздік комитеті департаментінде жауап бергені хабарланған. Шакир Кейкин Атырау қаласы әкімі қызметіне 2023 жылдың шілдесінде тағайындалған. Бұған дейін сауда және интеграция министрлігінің сауда департаментін басқарған. Алматыдағы маяк қалалық көлінде балық аулаған тұрғын күтпеген жерден оқ дәрі салынған сөмке тауып алды. Оқиға туралы Алматы қаласы полиция департаментінің 102 қызметіне хабарлама түскен. Түрксіб ауданындағы жедел тергеу тобы оқиға орнына барып, сөмкедегі патрондарды тәркіледі. Қазір олардың шығу тегі мен кімге тиесілі екенін анықтау үшін баллистикалық сараптама тағайындалды. Осы дерек бойынша қылмыстық іс қозғалып, тергеу жүргізіліп жатыр. Алматы жедел респираторлық вирустық инфекциялар бойынша эпидемиологиялық ахуал тұрақты. Биыл қалада 7000-ға жуық жедел респираторлық вирус жағдайы тіркелген. Бұл өткен жылдың осы кезеңімен салыстырғанда 14%-ға төмен. Ауру жұқтырғандардың 57%-ы 14 жасқа дейінгі балалар. Санитариялық эпидемиологиялық бақылау департаментінің мәліметінше, қазіргі таңда зертханалық мониторинг барысында тұмау анықталмаған. Қалада риновирус пен маусымдық респираторлық вирустар айналымда, ал күзгі қысқы маусымға дайындық аясында Алматыға Гриппол плюс вакцинасының 250 000 дозасы жеткізілмек. Екпе ең алдымен осал топтағы азаматтарға және медицина қызметкерлеріне салынады. Таиландта шетелдік туристер үшін визасыз жүру мерзімі қысқарады. Жаңа ереже бүгіннен бастап күшіне енеді. Оған сәйкес визасыз кіретін 60 ел мен аумақ азаматтары елде туристік мақсатта 30 күнге дейін ғана бола алады. Бұған дейін бұл мерзім 60 күн еді. Ал келген кезде виза алу мүмкіндігі де шектеледі. Жаңа тәртіп бойынша бұл құқық Әзірбайжан, Беларусь пен Сербия азаматтарына ғана беріледі. Таиланд билігі өзгерістерді көші-қон тәртібін күшейту қажеттігімен байланыстырып отыр. Бүгін Алматы қазақ вальсының королі композитор Шәмші Қалдаяқовтың шығармашылығына арналған Шәмші әлемі мәдени музыкалық шарасы өтеді. Күндіз Көктөбе саябағында арнайы бағдарлама ұйымдастырылады. Сағат 13:00-ден 19:00-ге дейін зейнеткерлер аспалы жолды тегін пайдалана алады. 14:00-де мерекелік концерттік бағдарлама басталып, 17:00-де вальс билеу бойынша тегін шеберлік сабағы өтеді. Ал кешкі сағат 7:00-де Республика сарайында Шәмші әлемі концерті өтеді. Композитордың танымал әндерін Абай атындағы Қазақ ұлттық опера және балет театрының солистері орындайды. Симфониялық оркестрге Шәмші Қалдаяқовтың ұлы Мұхтар Қалдаяқов дирижерлік етеді. Кеш соңында Көктөбе саябағындағы Шашу мейрамханасында өнерпаздармен арнайы фотосессия ұйымдастырылады. Хабарымыздың соңында ұлттық банктің белгілеген валюталар бағамымен таныс болыңыздар. Доллар 447 теңге 80 тиын, евро 516 теңге 76 тиын, ресейлік рубль 5 теңге 30 тиын. Бүгін Елордада жауын-шашынсыз. Күндіз 18, түнде 12 градус жылы. Алматыда күн ашық, күндіз 29 градус ыстық, түнде 17 градус нөлден жоғары.
0: МС радиосында жаңалықтар. Ең бастысы туралы бәріне 5 минут бұрын біліңіз.

0: Жас радиосында жаңалықтар.
1: Қайырлы таң, студияда Лезет Әбдіреева. Шымкент әуежайында жолаушы әйелдің сөмкесінен аңшылық қаруына арналған патрон табылды. Оқиға биыл тамыз айында Шымкент Жезқазған бағыты бойынша ұшар алдында болған. Әуежайдағы тексеру кезінде әйелдің сөмкесінен 12 калибрлі патрон анықталған. Сараптама оның зауытта жасалған және атуға жарамды екенін растады. Сотта жолаушы кінәсін мойындағанымен патронның сөмкесіне қалай түскенін білмейтінін айтқан. Сот әйелді әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодекстің 482 екінші бабы бойынша кінәлі деп таныды. Нәтижесінде жолаушы 60 мың теңге айыппұл төлейді. Тәркіленген патрон жойылады. Ақштың Аризона штаты косметика өндіруші L'Oréal компаниясына қарсы сотқа талап арыз берді. Билік компанияны шашты химиялық жолмен түзетуге арналған өнімдердің ықтимал онкологиялық қаупі туралы тұтынушыларға ескертпеді деп айыптап отыр. Талап арызда бұл өнімдерді қолдану жатыр мен аналық без обырының пайда болу қаупімен байланысты болуы мүмкін екен айтылған. Аризона билігі компаниядан айыппұл мен өтемақы өндіріп, даулы өнімдерді сатуға тыйым салуды талап етуде. Бұдан бөлек L'Oréal-ға қарсы әйелдер тарапынан 12 мыңнан астам ұқсас талап арыз берілген. Даулар 2022 жылы Ақш ұлттық денсаулық институттары жариялаған зерттеуден кейін күшейді. Ал компания өнімдерінің қауіпсіз екеніне сенімді екенін және тағылған айыптарды негізсіз деп санайтынын мәлімдеді. Валберис ұшқышсыз ұшатын аппараттардан қорғау үшін 500 мың шаршы метрге жуық тор сатып алмақ. Тендер 5 тамызда жарияланған. Құжаттарда тордың нақты не үшін қолданылатыны көрсетілмеген. Алайда Бел басылымы оны қоймаларды ұшқышсыз аппараттардың шабуылынан қорғау үшін пайдалану мүмкін екенін айтқан. Сатып алынатын тордың көлемі шамамен 67 футбол алаңын шабуға жетеді. Тендер Валберис логистикалық орталықтарына жасалған бірқатар дрон шабуылдарынан кейін жарияланған. Компания сатып алудың шабуылдармен байланысты екенін ресми түрде мәлімдеген жоқ. Әлемдік нарықта мұнай бағасы қайта қымбаттады. Бүгінгі саудада Brent маркалы мұнайдың бағасы 3%-ға өсіп, бареліне $107.36 жетті. Ал WTI мұнайы 2.5%-ға қымбаттап, $102.5 болды. Бағаның өсуіне таяу шығыстағы жағдайдың шиеленісуі және мұнай жеткізіліміне қатысты қауіптің күшеюі әсер етті. Сауд Арабиясындағы East West мұнай құбыры шабуылдан кейін тоқтап, әлемдік мұнай ұсынысының 4%-ына дейін тәуекел төнді. Сарапшылардың пікірінше, егер жеткізілім тез қалпына келмесе, мұнай бағасы одан әрі өсуі мүмкін. Жапонияда роботтарға арналған алғашқы жедел жәрдем таныстырылды. Арнайы фургон істен шыққан гуманоид роботтарға көшпелі техникалық көмек көрсетуге арналған. Көлік ішінде қажетті құрал-жабдықтар мен қосалқы бөлшектер бар. Инженерлер ақауды оқиға орнында анықтап, жөндей алады. Егер роботты қалпына келтіру мүмкін болмаса, оны жарамды роботқа ауыстырып, істен шыққан құрылғыны жөндеу базасына жеткізеді. Қазір Токиода бір ғана сынақ көлігі жұмыс істейді. Фургон әзірге автономды емес, оны адам басқарады. Компания бұл қызметке роботтар күнделікті жұмыста кеңінен қолданылған сайын сұраныс артады деп отыр. Бұл туралы 24KZ мәлімдеді. Хабарымыздың соңында ұлттық банктің белгілеген валюталар бағамымен таныс болыңыздар. Доллар 447 теңге 80 тиын, евро 516 теңге 76 тиын, ресейлік рубль 5 теңге 30 тиын. Бүгін Елордада жауын-шашынсыз, күндіз 18, түнде 12 градус жылы. Алматыда күн ашық, күндіз 29 градус ыстық, түнде 17 градус нөлден жоғары.
0: МС радиосында жаңалықтар. Ең бастысы туралы бәріне 5 минут бұрын біліңіз.

0: Сіз білдіңіз бе?
1: Саңырауқұлақтар генетикалық ұқсастығы бойынша өсімдіктерге қарағанда жануарларға жақын.
2: Реклама.
3: Алматы, готовься праздновать. 19 и 20 сентября – День города. Музыка, яркие события, спорт, развлечения и праздничное настроение сразу на нескольких площадках города. А в течение всего сентября – около 300 мероприятий для жителей и гостей Алматы. Площадь Астана, площадь Абая, Панфилова, Жибекжулы и еще десятки праздничных площадок. День города Алматы – время встреч, эмоций и ярких впечатлений. Выбирайте события, зовите друзей и отмечайте вместе.
2: Реклама на радио МС 356-6000.
4: Ояну міндетті, жалығуға тыйым салынады. Жаңалықтар, қызықты деректер, әзіл, ойындар, және талғамыңа сай сыйлықтар. Бес шоуы. Міндетті түрде жарқын етеді.
5: Таңғы 7-ден 10-ға дейін. НС радиосында.

Қазақ үні байтақ еліміздің төрт бұрышына түгел тарап, тіліміздің мейірімі үстем болатын күнді көруге жазсын. NS Радиосы.

0: Жұлдызнама.
1: Тоқта, бүгін батылдыңыз артып, көп нәрсеге қол жеткізесіз. Сәттіліктің қасындасыз. Торпақ, қаржылық жоспарлар сәтті орындалады. Шығындарыңызды бақылауда ұстаңыз.

0: Бүгінгі күн несімен маңызды? Үнпараққа құлақ түріңіздер. Үнпарақ.
1: 15-ші қыркүйек. Италияның ең бір әдемі жері Брадада ірімшік күні фестивалі тойланады. Бұл күн сүт тағамдарын, әсіресе ірімшікті жақсы көретіндер үшін нағыз жұмақ болып саналады. Бұл мерекеге ірімшік өндірушілер Еуропаның түкпір-түкпірінен жиналады екен. 15-ші қыркүйек әлемде арықтап жүрген адамдардың күні болып бекітілген. Бұл артық салмақ мәселесіне назар аударып, адам ағзасына зиян тигізетін диеталардың салдары туралы айтатын күн.
0: Сіз Үнпарақтан бүгінгі күннің тарихын білесіз. Үнпарақ.
2: МС радиосында.

0: Ауа-райы NS радиосында.
1: Бүгін Елордада жауын шашынсыз. Күндіз 18, түнде 12 градус жылы. Алматыда күн ашық, күндіз 29 градус ыстық. Түнде 17 градус нөлден жоғары.
0: Ауа-райы.
2: Ауа-райы болжамының демеушісі Зао Эвалар фармацевтикалық компаниясы. Сіздің уақыты басқару құралыңыз. Циклим дәр-дәрмектер топтамасын ұсынады. Циклим дәр-дәрмектер топтамасы ыстық ұстамасын бұғаттайды, құйылудан арылтады, қартаю барысын баяулатады және климаксты бәсеңдетеді немесе оның көріністерін толық жоюға көмектеседі. Циклим иіс майлары терінің серпімділігін және созылғыштығын қалпына келтіріп, мимикалық әжімдерден құтылуға септігін тигізеді. Циклим 50-де 35-тегідей көріну. Биологиялық белсенді қосымша. Дәрі емес. Жүкті және балы емізетін әйел дерге сондай құрамына жеке төзімсіздігі бар ересектерге қабылдауға болмайды. Қолданар алдында нұсқаулықпен танысыңыз. 2015 жылғы 21 сәуірдегі куәлік нөмірі KZ160178003E0044-482-0415. 2014 жылғы 8 тамыздағы куәлік нөмірі KZ160178003E0011-389-0814.

11 сағатта эфир ашық деп жарияладық. Микрофон алдында Самат Төреқұл. Күндізбеде 15 қыркүйек 2026 жыл. Сейсенбі сәттілікке толы болсын. Кеше ғана жаз аяқталғанда еді. Бүгін көздің алғашқы айының тура ортасына келген екенбіз. Бастысы уақыттың жылдам екенін байқап жатырмыз. Осы уақытты тиімді пайдаланыңыз дегіміз келеді. Және дәл қазір бізде лайв-чат бағдарламасы басталды. Жақыныңызды өткен келе жатқан және бүгінгі туған күнімен құттықтай аласыз. Немесе жай ғана сәлем жолдау мүмкіндігіне ие. Сол үшін біздің WhatsApp нөмірі 8775-106-0011. WhatsApp нөміріне жүрек жарды лебізіңізді жазып жіберсеңіз жеткілікті. Сіздің әрбір хатыңызды үтірлік төсінеден оқуға дайынбыз. Ендеше қапы қалмаңыз, тілегіңіз арнаңыз. WhatsApp нөмірге жолдаңыз. Бастысы NS радиосын тыңдаңыз.

0: бұл NS Radio-сы лайфчат бағдарламасы 8775-106-0011 WhatsApp нөміріне жүрек жарды лебізіңізді жолдаңыз. Біз келіп жатқан хаттарды оқуды бастайық. Сәлем, Радио NS, жаным, балам, жан төре, қалайсың, денсаулығың жақсы ма? Мен сені қатты сағындым, күту демін, барлығы жақсы болады деп ойлаймын, күтемін, үміттенемін, күн сағат, сағат санап күтіп отырамын, сенің ардақты анаң Сәуле деп жазған екен. Сәуле ханым өзінің сәлемін жолдады, жантөре сізге деген жүрек жарды жылы сөздерін жіберген екен, иә, біз аманатын орындап жатырмыз. Келесі хат, сәлеметсіздер ме, NS Радиосы ұжымы, бүгінгі күндеріңізге сәттілік. Бүгін сіздер арқылы Атырау облысы Жылой ауданы Құлсары қаласындағы нөмірі 21-ші мектепте қызмет атқаратын қымбатты да аяулы ұстазымыз Қопашева Ақмарал Жалғасбай қызы мерейлі 55 жасқа толған туған күнімен құттықтаймыз. Ақмарал Жалғасбай қызы, сізге зор денсаулық, отбасылық бақыт, әр күніңіз қуаныш пен сәттілікке толы болуын тілейміз. Балаға білім беріп қана қоймай, оның жүрегіне адамгершілік пен тәрбиенің дәнін сеу, үлкен тұлға болып қалыптасуына зор үлес қосып жүргеніңіз үшін ата-ана ретінде алғысымыз шексіз. Әрбір шәкіртіңізге деген мейіріміңіз бен қамқорлығыңыз үшін мыңда бір рахмет. Еңбегіңіздің жемісін көріп, шәкірттеріңіздің жеткен жетістіктеріне қуана беріңіз. Абыройыңыз асқақтап, мерейіңіз үстем болғай, туған күніңіз бен тағы да құттықтаймыз. Тілек білдіруші шәкіртіңіз Асанхан Айша және анасы Кәмшат деп жазған екен. Иә, бізде шын жүректен Құлсары қаласы нөмірі 21-ші мектептің ұстазы Қопашева Ақмарал Жалғасбай қызын бүгінгі жеке меншік мерекесімен NS радиосының атынан құттықтаймыз және әуезден қосып беруге тырысамыз. Ал сіздер біздің арнадан, біздің толқыннан алыстамаңыздар, жалпы бізбен бірге болыңыздар. Хатыңызды жазыңыз 8775-106-0011, бұл біздің WhatsApp нөміріміз.
1: NS WhatsApp-қа жаз 8775-106-0011.
2: Қайырлығын Қазақстан, сіздермен Қазбек Қасым. Әр мақты ердің артында әйел тұрады. Оларға қамқор болып, оларды аялайық. Енді жедел қазір «Мен сені сүйемін» деген жылы сөздеріңізді әйелдеріңізге айтыңыздар. Себебі әр әйел бақытты болуға лайықты. Күндеріңіз сәтті өтсін.

0: НС радиосында.
1: Бұл НС радиосы лайфчат бағдарламасы. Бізге келіп жатқан хаттар бар. Сізде сол хаттың арасында өзіңіздің жүрек жары лебізіңізді көргіңіз келсе, міндетті түрде жақыныңызға эмоция сыйлау мақсатында 8775-106-001 WhatsApp нөміріне хатыңызды жолдауыңызды сұраймыз. Өйткені лайфчаттың аяқталуына 20 минуттай уақыт қана қалыпты. Сәлеметсіздер ме, НС радиосы. Бүгін менің қосыныптасымның туған күні. Сәбитова Индира мен Жантюбин Еркебұланды туған күндерімен шын жүректен құттықтаймын. Аңсаған армандарыңа жетулеріне тілектеспін. Жұмыстары табысты, табыстары берекелі болғай. Біз Алматы облысы Алакөл ауданы Қабанбай ауылының нөмірі 2-ші мектеп тілектеріміз. Барлық жерлестеріме Астанадан, Елордадан дұғай-дұғай сәлем жолдаймын. Тілек білдіруші Абдрасилова Индирадан деп жазған екен. Ашығар досым, қасымнан әркез табылар. Кездеспей қалсақ телефон соғып сағынар. Білесіңдер ме, дос деуге лайық адам аз. Шын досы бардың өмірде мынау бағы бар. Деп Есенғұл Жақыпбек жырлапты. Ал Төлеген Айбергенов болса, шын дос болсаң бір келіп сырласып кет, сапарыңның бір үшін бұра салда. Сен келгенде табам мен бір асым ет, жаудан қарыз сұрасам да деп өзінің сөзінде келтірген. Я, нағыз достарын, сыныптастарын туған күнімен құттықтаған екен. Бізде Алакөл ауданы Қабанбай ауылына НС радиосының атынан жалынды сәлем жолдаймыз. Және Сәбитова Индира ханымды Жантюбин Еркебұлан мырзаны бүгінгі жекеменшік мерекелерімен құттықтап, өмірлері өнегелі болсын, талмас қанат тілейміз. Және бар жақсылықты тілегіміз келеді, басы армандарына жетсін. Иә, біздің тілегіміз осы. Сізде жүрек жарды лебізіңізді жазып жіберем десеңіз мархабат. Келесі сағат қайырлы күн НС радиосы. Дәл осы сәтті пайдаланып сүйіктім Мадинаға сәлем жолдаймын. Мадина, жақында сені Мальдив аралдарына апарам. Дайындал, мен сені жақсы көремін. Сәлем білдіруші Айбек Ұсақбайұлы деп жазған екен. Жүрек жарды лебізін жолдап жатқандар көп. Сізде осы қатардан табылыңыз, белсенді болыңыз. Бұл НС радиосы лайфчат бағдарламасы.

0: 1% сомнения. Меня не люби, не люби меня.
1: Лайфчат. Жақындарыңа жалынды сәлем жолда. Және сені бүкіл ел естейді. Бүкіл ел естейді.

эфирді әрі қарай жалғастырамыз. Бұл NS радиосы. Бізге келіп жатқан хаттар бар, өйткені лайв чаттың аяқталуына санаулы минут, санаулы секунд қалған екен. Сондықтан сізде белсенді болам десеңіз, мархабат.

0: Эфирді әрі қарай жалғастырамыз. Бізге келіп жатқан хаттарым бар. Сәлеметсіздер ме? Радио НС ұжымы бүкіл отбасымыздың атынан Жантөреге ыстық сәлемімізді жолдаймыз. Біз сені жақсы көреміз, жақсылыққа сенеміз және әрқашан жаныңдамыз. Бәрі жақсы болады. Кездескенше Жанеля деп жазған екен. Иә, Жанеля өзінің бауырына сәлемін жолдаған екен. Ардақты анасының да сәлемін оқыдық. Жалғастырамыз келесі хат. Қайырлы күн НС радиосы. Дәл осы сәтті пайдаланып өзінің сүйікті Мадинаға сәлем жолдаймын. Мадина, бүгінгі күніңе сәттілік. Мен сені жақсы көремін. Сәлеммен Айбек Ұзақбайұлы деп жазған екен. Я бір күнде екі хат жазыпты. Өте белсенділік. Рахмет. Жалғастырамыз келесі хат. Сәлеметсіздер ме? Хатымды оқып берсеңіздер. Жаным, мен сізді жақсы көремін. Мен бүгін үйдемін. Үйде болам. Грипп бізге де келді. Өзіңізде бәрі дұрыс па? Не істедіңіз? Сіз тапсырдыңыз ба? Хат жазушы Ж есімді анонимді оқып тыңдарман. Я дәл осылай хатында атын көрсетпеген екен. Жалғастырамыз. Келесі хат. Қайырлы күн НС радиосы. Дәл осы сәтте Алматыдан Талдықорғанға жолға шығып жатқан достарым Серік, Жан Серік, Айдос, Нұрдосқа жалынды сәлем жолдаймын. Талдықорғанға аман есен барып келіңіздер. Жолдан кофе ішіп, тамақтанып, өте ерекше әсерге бөлініңіздер. Табиғаттың сұлулығымен тамсаныңыздар. Сәлем жолдаушы барлық достары, Жан достар WhatsApp тобы деп жазған екен. Иә, дәл осындай WhatsApp топтың да хатын оқыдық. Белсенділік танытқан әрбір тыңдарманға алғысымызды білдіреміз. Лайв-чат бағдарламасы дәл осы минутта өз мәресіне жетті. 12 сағатта өздеріңізді екі жақсылармен тілдесемін. Бастысы әуе толқынынан алыстамаңыз.
1: NS WhatsApp номері 8 775 16 011.

0: Баршаларыңызға жалынды сәлем. 12 сағаттағы эфирді бастап кеттік. Күнтізбеде 15 қыркүйек 2026 жыл. Сейсенбі сәттілігімен есте қалсын дейміз. 12 сағатта ауарамен кептеліске байланысты ақпарат таратамыз. Сонымен қатар қоғамдағы шоу-бизнестегі маңыз жаңалықты жеткіземіз. Бір осы сөзбен айтсам, қызықтың барлығы алда. НС радиосының әуе толқынынан бастысы алыстамаңыз.
1: НС радиосы Қазақстанда жасалған. НС.
2: No fighting. We got the refugees. No fighting.

0: Келіссөз.
1: Алматылық көлік жүргізушілердің назарына зейін салып тыңдаймыз. Оңтүстік астанамыздың бірқатар көшесінде көлік кептелісі болуда, сондықтан бағыттарыңызды алдын ала айқындауға шақырамыз. Мәселен, Тимирязев көшесі шығысқа, Манас көшесінен Байтұрсынов көшесіне дейін ұзын сонар кептеліс ағым жылдамдығы сағатына 6 шақырымды құрап отыр. Бұдан бөлек Төле би көшесінде шығысқа Шагабудинов көшесінен Абылай хан даңғылына дейін көлік қозғалысы қиындап тұр. Сәтбаев көшесінде шығысқа Мүсірепов көшесінен Сәкен Сейфуллин даңғылына дейін әдеттегіден ұзақ тұрып қалуыңыз мүмкін. Бұдан бөлек Жандосов көшесінде шығысқа Береговой көшесінен Лазарев көшесіне дейін көлік жылдамдығын баяулатуға мәжбүрсіз. Абай даңғылында да кептеліс екен. Шығысқа Байтұрсынов көшесінен Желтоқсан көшесіне дейін көліктердің ақырын қозғалып жатқандығын аңғаруға болады. Рысқұлов даңғылы шығысқа 5 балл, Назарбаев даңғылы солтүстікке 4 балл, оңтүстікке 5 баллды көрсетуде. Ақпарат ұсынған Яндекс карта. Діттеген жеріңізге аман есен әрі кептеліссіз жетіңіз.
0: Кептеліссіз.

0: құрылысшыларға назын айтып халыққа шағымданған. Айтуынша, құрылысшылар үйін 4 ай бойы жөндеген, әнші оларды үйінің жанына қондырып 55 миллион теңге төлепті. Алайда жөндеу жұмыстарына бір жыл болмай-ақ үйдің қасбеті қирап түсе бастаған. Еркегі жоқ жесір әйелде басынғаны ма дейді әнші. Әнші өзінің құрылысшыларды танитынын, алайда олармен соттасуға уақыты жоқ екендігін айтты. Тек оларды осы әрекетін халық білсін деген оймен жария еткенін айта кетті. Жүнісова жариялаған видеодан кейін үйдің қасбетінің бірнеше жерден ажырап түсіп жатқанын көруге болады. Сізде де құрылысқа байланысты осындай жаңалықтар, құрылысшылардың арасындағы түсінбеушіліктер болды ма, жазыңыз. Біз эфирді әрі қарай жалғастырамыз.
1: МС радиосы.

эфирді әрі қарай жалғастырамыз. Дастан Сәтбаев Ұлттар Лигасы матчтарына Қазақстан атынан қатыспайтын болған. Бұл туралы ресми ақпарат шықты. Ұлттық құраманың жаңа бас бапкері Джон Ван Скил 28 футболшыны негізгі құрамға енгізген. Қақпашылар Темірлан Анарбеков, Бекзан Шайзада, Александр Заруцкий, Скас Покатилов та бар. Сонымен қатар қорғаушылар, жартылай қорғаушылардың, шабуылшылардың арасында біз Дастан Сәтбаевтың тізімін көре алмадық. Өйткені Дастан Сәтбаев тамыз айының соңғы матчтарында жарақат алып қалған болатын. Енді тезірек жазылып кетуін сұраймыз. Және Англия чемпионшипінде өзінің жоғары деңгейдегі ойын үлгісін көрсетіп, бұдан да мықты клубтарда ойнайды деген сенімдеміз. Және эфирді әрі қарай жалғастырамыз. Бастайынес радиосының өбі толқынынан алыстамаңыз.

0: Ауа райы NS радиосында.
1: Бүгін Елордада жауын шашынсыз. Күндіз 18, түнде 12 градус жылы. Алматыда күн ашық, күндіз 29 градус ыстық, түнде 17 градус нөлден жоғары.
0: Ауа райы.
2: Ауа райы болжамының демеушісі Зао Эвалар фармацевтикалық компаниясы қалқанша безін қорғауға арналған эндокринол табиғи кешенін ұсынады. Эндокринол жақпа маймен капсулалары құрамындағы ақ қастабан түйіншектердің тарауына, гормондардың және қалқанша без қызметінің жоғары немесе төмендігіне қарамастан деңгейін қалыптастыруға көмектеседі. Эндокринол жақпа маймен капсулалары қалқанша без саулығы үшін пайдалы сыйлық. Дәріханалардан сұраңыз. Биологиялық белсенді қосымша, дәрі-дәрмек емес. Жүкті және бала емізетін әйелдерге сондай құрамына жеке төзімсіздік бар балалар мен ересектерге қабылдауға болмайды. Қолданар алдында нұсқаулықпен танысыңыз. Куәлік 2014 жылғы 28 наурыз, нөмірі KZ16017900003E 00521-0014.
0: Сенің көңілге ер далған ең үздігі.

0: Жеке.
1: Сен ақшаны қалайша тез таптың?
2: Тас кредиттен микрокредит алдым. Онда автокөлік және жылжымайтын мүліктің кепілімен 30 минутта 86 миллион теңгеге дейін береді.
1: Тас кредит, мен кеттім онда сол жақтан.
2: Тас кредит бизнесіңізге арналған жылдам несие. 7788 ұялы телефоннан тегін. Ақпарат таскредит.кз-те.

0: всегда рядом.
1: Он еще сағатта эфирді ашық деп жарияладық. Күнтізбеде 15 қыркүйек 2026 жыл. Бізде 30 минуттан кейін 14 күн фильміне 2 билет ойнатамыз. Яғни өте қызықты ойын болатындығы белгілі. 2 билетті қалай ойнатамыз? Ол үшін шарт қиын емес. Жайғана мен қатысамын деп жазып жіберсеңіз жеткілікті. 8775-106-0011 WhatsApp нөміріне мен қатысамын деп жазыңыз. Және қай қаладан екендігіңізді көрсетем десеңіз қарсы емеспіз. Сол жандардың арасынан рандом арқылы бір бақытты жанды анықтап, сұрақ қою арқылы біз ойын ойнатамыз. Сұрақтар өте оңай. Егер біз қойған сұрақтардан мүдірмей өтсеңіз, міндетті түрде 2 билетті қалтаңызға саласыз және бұл фильмді барып тамашалайсыз. 14 күн өте тамаша фильм. Соңғы уақыттағы елдің аузында жүрген көркем фильмдердің бірі. Фильмнің режиссері бұған дейін «Машинки», «Қораға кірдік» және «Қызым» картиналарын түсірген Олжас Нұрбай, басты рөлдерде Әбілмансұр Серіков, Қанат Тасқан, Әшім Ахметов, Гүлназ Жоланова, сондай-ақ жоғарыда аталған Мақпал Исабекова да бар. Бұл фильмді сіз көруге міндетсіз, өте ерекше фильм. Бұл фильмнен сіз көру арқылы достық сезімін, шынайы сезімді, өмірді басқа қырынан түсінуге мүмкіндік аласыз. Сондықтан міндетті түрде көруге кеңес беремін. Және бізге жазыңыз 8775-106-0011 WhatsApp нөміріне мен қатысамын деп жазып жіберсеңіз жеткілікті.

0: келіссіз.
1: Алматылық көлік жүргізушілердің назарына зейін салып тыңдаймыз. Оңтүстік астанамыздың бірқатар көшесінде көлік кептелісі болуда, сондықтан бағыттарыңызды алдын ала айқындауға шақырамыз. Мәселен, Тимирязев көшесі шығысқа Гагарин даңғылынан Хамит Ерғалиев жағалауына дейін ұзынсонар кептеліс ағым жылдамдығы сағатына небәрі 4 шақырымды құрап отыр. Сонымен қатар ерекше кептеліс үлкен Алматы каналы бойында тіркелген екен. Атап айтсақ, шығысқа Аққайнар көшесінен Өтемісов көшесіне дейін көлік қозғалысы қиындаған екен. Сәкен Сейфуллин даңғылында оңтүстікке Қабанбай Батыр көшесінен Сәтбаев көшесіне дейін әдеттегіден ұзақ тұрып қалуыңыз мүмкін. Бұдан бөлек Рысқұлов даңғылында шығысқа Карпатская көшесінен Көкорай көшесіне дейін көліктердің баяу қозғалып жатқандығы аңғарылады. Ерекше кептеліс Өтемісов көшесінде орын алған екен. Солтүстікке Балабақша аялдамасынан үлкен Алматы көшесіне дейін көліктердің жай жүріп жатқандығын аңғару қиын емес. Назарбаев даңғылы солтүстікке 5 балл, оңтүстікке 7 балл, Рысқұлов даңғылы шығысқа 5 баллды көрсетуде. Ақпаратқа сұңған Яндекс карта, діттеген жеріңізге аман-есен әрі кептеліссіз жетіңіз.
0: Кептеліссіз.

0: Разные мысли. Я все замечаю, поэтому я замечательный. Жарнама.
1: Қырықтан кейін әйел неге тап болады? Солып қалған тері, әжімдер, ауыр құйылулар. Осы және басқа да қиындықтармен ертеме кешпе, қырықтан асқан әрбір әйел кездеседі. Себеп, жастық пен сұлулықтың басты гормоны, эстрогенді ағзаның бөліп шығаруының төмендеуі. Мұны қалай шенуге болады? Елуде қалай 35-тегідей көрінуге болады? Шешім бар. Эвалар компаниясының циклин өсімдікті гормоналды емес дәрі-дәрмектер топтамасы сіздің уақытты басқару құралыңыз. Циклин биоцимицифуга фитоэстрогендермен жеке эстроген жетімсіздігін толықтырады. Қартаю барысын баяулатады және климаксты бәсеңдетеді, немесе оның көріністерін толық жоюға көмектеседі. Циклин аланин ыстық ұстамасын бұғаттайды және құйылудан арылтады. Циклин иіс майлары терінің серпімділігін және созылғыштығын қалпына келтіріп, мимикалық әжімдерден құтылуға септігін тигізеді. Таблеткалар мен иіс майларды бірге қолдану тиімділігін айтарлықтай арттырады. Мұны зерттеулерге қатысқан әйелдердің 90%-ға жуығы дерлік растайды. Циклим – сіздің уақытты басқару құралыңыз. Биологиялық белсенді қосымша, дәрі емес. Жүкті және бала емізетін әйелдерге сондай құрамына жеке төзімсіздігі бар ересектерге қабылдауға болмайды. Қолданар алдында нұсқаулықпен танысыңыз. 2015 жылғы 21 сәуірдегі куәлік нөмірі KZ160178-004-482-0415. 2014 жылғы 8 тамыздағы куәлік нөмірі KZ160178-003-380 9-08-14.
0: МС радиосында жарнама. 356-60-40.

0: кел ойнайық.
1: Эфирді әрі қарай жалғастырамыз. Біз жаңа 14 күн фильміне 2 билет ойнататындығымызды хабарлаған болатынбыз. Бізге 20-30-ға жуық тыңдарманымыз жазды. Мен қатысамын деген өтініш білдірді. Солардың арасынан бақытты жанның кім болатындығында анықтап алдық. Қазір міндет түрде қоңырау соғамыз. 14 күн табысты азамат Дархан туралы комедия. Дарханда бәрі бар, бірақ ең басты нәрсе бақыт жоқ. Ол ажырасқан, жалғыз қызын өте сирек көреді, ал бала күнгі достарымен араласуды мүлде қойған. Оның үстіне Дархан көп ұзамай айықпас дертке шалдыққанын біледі де, ең жақын достарын шақырып, олармен бірге соңғы сапарға аттану шешімін қабылдайды. Сол жолда ол бала күнгі армандарының бәрін жүзеге асырмақ. Фильмнің режиссері бұған дейін «Мошенники», «Қораға кірдік» және «Қызым» картиналарын түсірген Олжас Нұрбай, басты рөлдерде Әбілмансұр Серіков, Қанат Тасқан, Әшім Ахметов, Гүлназ Жоланова, сонымен қатар Мақпал Исабекова бар. Иә, дәл осындай ерекше фильмге кімнің 2 билетті ұтып алатындығын бірге анықтасақ деген ниетіміз. Неше байланысқа біз шығайық. Алло, қайырлы күн.
2: Алло, қайырлы күн.
1: Сіз бақытты жан атанайын деп отырсыз, өйткені қазір 14 күн фильміне билет ұтып алу мүмкіндігіне ес. Бір ғана билет емес, 2 билет. Сонымен таныса отырайық. Есіміңіз кім?
2: Есім Мержан болады, Алматы қаласынан.
1: Мержан, қуаныштымыз. Біздің NS радиосының тұрақты тыңдарманы секілдісіз, солай ма?
2: Иә.
1: NS радиосымен бірге болғаныңызға рахмет. Сіз үлкен мүмкіндікке ие болып отырсыз. Жалпы киноларға байланысты сізге сұрақ қояйын. Бірден мен бастап кеткенде жүн көрдім. Жалпы киноны көп көресіз ба негізі?
2: Иә, жақсы көремін киноларды.
1: Соның ішінде отандық киноларды ше, қазақстандық киноларды?
2: Қазақстандық кинолар өте жақсы өтіп жатыр. Молодцы, күшті түсірімдер өткізіп жатыр.
1: Жақсы. Енді сізге бірнеше сұрақ қояйын, енді 3 сұрақ қояйын, келсек, соның екеуіне жауап берсеңіз, сізге осы фильмге жолдама сыйлайық. Енді үшеуіне деп айтпай-ақ қояйын, өйткені сұрақтар оңай емес, мен оны біліп отырмын. Сонымен алғашқы сұрақ, менің атым Қожа деген атақты кино бар, Бердібек Соқпақбаевтың повесті желісінде жазылған Абдолла Қарсоқпаевтың фильмі. Осы менің атым Қожа фильміне байланысты алғашқы сұрақ, менің атым Қожа фильміндегі басты кейіпкердің толық аты кім? Атының өзі айтты.
2: Варианттар бар ма?
1: Вариант жоқ, бірден. Атының өзі айтты. Менің атым Қожа фильміндегі басты кейіпкердің аты кім? Енді толық атын айтам десеңіз болады, немесе жалпы атын айтсаңыз да жауабыңызды қабылдаймыз. Сонымен жауабыңыз менің атым Қожа. Қараңыз, менің атым Қожа фильміндегі басты кейіпкердің есімі кім? Бұл жерде сұрақтың өзі жауапты айтып отыр. Жауабыңыз сонымен?
2: Қожа шығар аты.
1: Әрине, Қожа. Толық аты Қожа берген. Енді бұл киноны көргенсіз деп ойлаймын, сондықтан да жауап беріп жатсыз.
2: Иә, көрдік.
1: Иә, Қожа берген Қадыров деген кейіпкер, дәл осы кейіпкер туралы фильм. Келесі сұрақ, «Бизнес по-казахски» фильмдер сериясындағы басты кейіпкердің аты кім? Яғни Нұрлан Қоянбаев ойнайтын кейіпкердің аты?
2: Нұрлан Қоянбаев?
1: Жоқ, ол Нұрлан Қоянбаев болып ойнамайды ғой ол кинода. Ол жігіттің есімі. Жақсы, мен сізге вариант ұсынайын. А нұсқасы Жан Серік, В нұсқасы Серік, С нұсқасы Жомарт.
2: Жомарт.
1: Әрине, бұл жауапты дұрыс. Сіздің жауабыңыз айна қатесіз. Енді үшінші сұрақта қойын. Сіз негізі киноға екі адамға билет ұтып алдыңыз, десек те үшінші сұрақты қояйын. Тақиялы періште фильміндегі Тайлақтың анасының есімі кім? Бұл фильмді көргесіз ба негізі? Тақиялы періште деген атақты.
2: Көрмеген сияқтымын осы соны.
1: Жақсы, сізді қинамай қояйық. Тақиялы періште фильмдегі Тайлақтың анасының есімі ол Тана. Негізі бұл рөлде атақты Амина Өмірзақова апамыз ойнаған, десек те біз сізді құттықтаймыз. Сіз екі адамға 14 күн фильміне жолдама ұтып алдыңыз, яғни бұл киноға баруға мүмкіндікке иесіз. Қандай сезімдесіз?
2: Ой, рахмет, көп-көп жақсы болды, киноларға болды. Көп болды киноларға.

0: көңіл күй жақсы деп ойлаймыз. Иә, бірден екі сұрақ, алғашқы екі сұраққа жауап бердіңіз де бірден мәселені шешіп тастадыңыз. Киноға билетті қалтаға салып қойдыңыз да үшінші сұраққа жауап бергіңіз де келмей қалды, оны байқадым. Десек те ұтып алдыңыз, эмоция ерекше деп ойлаймын. Басы NS радиосының әуе толқынынан алыстамаңыз. Енді осы сәтті пайдаланып жақыныңызға сәлем жолдаймын десеңіз, мархабат.
1: Иә, барлықтарыңызға сәлем. Кім мені таныды? Алматы қаласынан. Бүгін ауа райы өте керемет. Барлықтарыңызға сәттілік. Сөйтіп кино көріп жүріңіздер. Аман болыңыздар, ауырмаңыздар. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын.
0: Біз де сізге сәттілік тілейміз. Басы NS радиосының әуе толқынынан алыстамаңыз. Әрқашанда күніңіз жақсылыққа, қуанышқа толы болсын. Сау болыңыз. Рахмет сізге.
1: Сау болыңыз.
0: Иә, достар, біз уәде еткен ұтыс ойынымызды ойнаттық. Сізде NS радиосымен бірге болыңыз, өйткені бізде көптеген сыйлықтар, ұтыстар алдағы уақытта болатындығы белгілі. Қашанда сізге, тыңдарманға, игі жақсыға, көңіл күй сыйлауға, эмоция сыйлауға дайынбыз. Ал сізде біздің әуе толқынынан алыстамаңыз.

Эфирді жалғастырамыз. Шымбұлақ тау шаңғы курортының әкімшілігі қазан айында профилактикалық жұмыстарға байланысты аспалы жолдардың жабылатындығын ескертті. Олардың мәліметінше 12 қазаннан бастап курортта жоспарлы техникалық жұмыстар жүргізіледі. Осы кезеңде аспалы жолдар қонақтар үшін уақытша жабық болмақ. Жабылу мерзімдері M1 медеу шымбұлақ 19 қазаннан 1 қарашаға дейін, K1 19 қазаннан 1 қарашаға дейін, K2 19 қазаннан 1 қарашаға дейін, KKD4 12 қазаннан 1 қарашаға дейін. Сондай-ақ әкімшілік Шымбұлақ шатқалындағы автожол инженерлік инфрақұрылымдарды жаңғыру жұмыстарына байланысты 30 қарашаға дейін жабық болатындығын да ескертті. Егер Шымбұлаққа барам деген ойыңыз болса, дәл осы ескертпеге құлақ түргеніңіз маңызды. Ал біз эфирді әрі қарай жалғастырамыз. NS Radio-сымен бірге болыңыз.

0: сіз білдіңіз бе?
1: Зергерлік бұйымдардың бағасы өсе береді. Өйткені планетада нағыз минералдар жоқтың қасы.
0: Жарнама.
2: Қалқанша безінің саулығы мен гормондық тепе-теңдігін қалай сақтауға болады? Ақлапчатка негізіндегі Эвалар компаниясының эндокринол өсімдік кешені қалқанша безінің саулығын сақтау үшін арнайы жасалған. Ол гипертиреоз бен гипотиреоз кезіндегі гормондық тепе-теңдікті бездің қалыпты құрылымы мен мөлшерін сақтауға көмектеседі. Эндокринол капсулалары мен кремгелі іштен және сырттан әсер етіп, қос әсер береді. Эндокринол қалқанша безінің дұрыс жұмыс мен саулығына арналған табиғи, гормондық емес қолдау. Эвалар компаниясының эндокринол капсулалары мен кремін қалаңыздағы дәрханалардан сұраңыз.
3: Биологиялық белсенді қосымша, дәрі-дәрмек емес, жүкті және бала емізетін әйелдерге, сондай-ақ құрамына жеке төзімсіздігі бар балалар мен ересектерге қабылдауға болмайды. Қолданар алдында нұсқаулықпен танысыңыз.
4: Куәлік 2014 жылғы, 28 наурыз номері KZ 1601-79-003
0: 00521-03-14. NS радиосында жарнама 356

0: МС радиосында жаңалықтар.
1: Қайырлы күн, студияда Ләззат Әбдіреева. Қазақстан азаматтары құрылтай депутаттарының қабылдауына онлайн жазыла алады. Заң шығарушы органның баспасөз қызметі хабарлағандай, құрылтай жанынан қоғамдық қабылдау бөлмесі ашылды. Ол азаматтармен тікелей байланыс орнатуға, олардың өтініштері мен ұсыныстарын қарауға мүмкіндік береді. Депутаттармен кездесулерді ұйымдастыру және өткізу тәртібі әзірленіп, қабылдау кестесі құрылтайдың ресми сайтында жарияланған. Депутаттың қабылдауына электронды өтініш арқылы жазбаша немесе ауызша түрде, сондай қоғамдық қабылдау бөлмесіне тікелей барып жазылуға болады. Қазақстанда 2025 жылы ең көп кездесетін жалақы мөлшері 116 мың теңгені құрады. Бұл туралы Ranking.kz мәліметіне сүйенген Курсив хабарлады. Модальды жалақы деп ең көп жұмыс шалатын, яғни жиі кездесетін жалақы мөлшері аталады. Бір жыл бұрын бұл көрсеткіш 97 600 теңге болған. Осылайша бір жылда 19%-ға өскен. Өңірлер арасында ең жоғары модальды жалақы Шығыс Қазақстан облысында тіркеліп, 257 мың теңгені құрады. Алматыда 247 400, Астанада 252 700 теңге. Салалар бойынша ең жоғары көрсеткіш Тау-кен өндірісінде 418 300 теңге, ал білім беру саласында ең жиі кездесетін жалақы 114 600 теңге болды. Қазақстанда медициналық қызметтердің қымбаттауы мен мемлекеттік емханалардағы бейінді мамандар тапшылығы қоғам талқысына түсті. Тредс желісіндегі қазақстандық студент денесінде бөртпе пайда болған соң тіркелген емханаға барғанын жазды. Алайда онда дерматолог болмағандықтан оған келесі айда келу ұсынылған. Студент ақылы клиникаға жүгініп, дәрігер қабылдау үшін 7000 теңге төлеген. Мамандар екі талдау тағайындаған. Нәтижесінде олардың құны 49 000 теңге болған. Студент бұл соманың өзінің бір айлық шәкіртақысына тең екенін айтты. Желі қолданушылары мемлекеттік тері-венерологиялық диспансерлерде қабылдау мен талдауларды тегін алуға болатынын еске салды. Ал Курсив мәліметінше, биыл қаңтарда Қазақстанда денсаулық сақтау қызметтері бір жылда 17%-дан астам қымбаттаған. Таиландта коронавирус инфекциясының жаңа толқыны басталғаны туралы ақпарат тарады. Алайда елдің денсаулық сақтау министрлігі жағдайды төтенше індет ретінде бағаламайды. 31 тамыздағы мәлімет бойынша Пхукетте әр 100 мың тұрғынға шаққанда 514-ден астам COVID-19 жағдайы тіркелген. Билік бұл көрсеткішті маусымдық сипаттағы құбылыс деп түсіндірді. Аурудың көп жағдайда жеңіл өтетінін айтылды. Қазір Таиландта омикрон тобының қосалқы нұсқасы жиі анықталады. Мамандар оның ауруды ауыр түрде қоздыратынына дәлел жоқ екенін мәлімдеді. Қазақстанда эпидемиологиялық жағдай тұрақты. Жыл басынан бері 87 жағдай тіркелген. Қайтыс болғандар жоқ. Өткен жылдың осы кезеңімен салыстырғанда аурушаңдық 4.7 есе төмендеген. Гималайдағы мұздықтардың еру қарқыны соңғы 10 жылда 65%-ға артқан. Ғалымдар бұл үдеріс қауіпті деңгейге жақындап келе жатқаны ескертеді. Бұл туралы халықаралық системик компаниясының зерттеуіне сілтеме жасаған 24KZ хабарлады. Мамандар мұздықтардың жылдам еруіне жаһандық жылыну мен ауаның күйе мен ластану негізгі себеп ретінде атады. Күйе таулы аймақта жылуды ұстап, қардың азаюына әсер етеді. Мұздықтардың шегінуі таулы көлдердегі су деңгейінің көтерілуіне, соның салдарынан су тасқыны мен көшкін қаупінің артуына келуі мүмкін. Үндістанда мұндай 56 көл жоғары қауіп санатына жатқызылған. Ал аймақтағы шамамен 40 мың мұздықтың тек 21 ғана тұрақты бақылауда. Хабарымыздың соңында Ұлттық банктің белгілеген валюталар бағамымен таныс болыңыздар. Доллар 447 теңге 80 тиын, евро 516 теңге 76 тиын, ресейлік рубль 5 теңге 30 тиын. Ертең Елордада жауын-шашынсыз, күндіз 19, түнде 11 градус жылы. Алматыда күн ашық, күндіз 27 градус ыстық, түнде 14 градус нөлден жоғары.
2: Ауа райы болжамының демеушісі Зао Эвалар фармацевтикалық компаниясы қалқанша безін қорғауға арналған эндокринол табиғи кешенін ұсынады. Эндокринол жақпа маймен капсулалары құрамындағы ақ қазтабан түйіншектердің тарауына, гормондардың және қалқанша без қызметінің жоғары немесе төмендігіне қарамастан деңгейін қалыптастыруға көмектеседі. Эндокринол жақпа маймен капсулалары қалқанша без саулығы үшін пайдалы сыйлық. Дәріханалардан сұраңыз. Биологиялық белсенді қосымша, дәрі-дәрмек емес. Жүкті және бала емізетін әйелдерге, сондай-ақ құрамына жеке төзімсіздігі бар балалар мен ересектерге қабылдауға болмайды. Қолданар алдында нұсқаулықпен танысыңыз. Куәлік 2014 жылғы 28 наурыз, нөмірі KZ16017900003E 000521013.
0: NS радиосында жаңалықтар. Ең бастысы туралы бәріне 5 минут бұрын біліңіз.

0: Бүгінгі күн несімен маңызды? Үнпараққа құлақ түріңіздер. Үнпарақ.
1: 15-ші қыркүйек. Италияның ең бір әдемі жері Брадада ірімшік күні фестивалі тойланады. Бұл күн сүт тағамдарын, әсіресе ірімшікті жақсы көретіндер үшін нағыз жұмақ болып саналады. Бұл мерекеге ірімшік өндірушілер Еуропаның түкпір-түкпірінен жиналады екен. 15-ші қыркүйек әлемде арықтап жүрген адамдардың күні болып бекітілген. Бұл артық салмақ мәселесіне назар аударып, адам ағзасына зиян тигізетін диеталардың салдары туралы айтатын күн.
0: Сіз Үнпарақтан бүгінгі күннің тарихын білесіз. Үнпарақ.
2: МС радиосында.

біздің қалай көңіл көтеретінімізді көрінгелі ме? Бұл оңай. NS.KZ-ті ашта. NS радиосын тікелей эфирден тамашала.

жасырсың ба? 18-ге енді толғансың ба? Қасындағылар құрдасың ба? Қалдырып бұратты жаңа сені. Секілдісің ашық, қалған ғой жаның сенім. Тоң қалыпсың, көбейтейін жылуды. Бері кел, іште шеккізбеймін жылымды. Кімге ұқсайсың дейсің бе райымға? Ұйықта оятамын, жеткесін районға.

0: МС радиосында жаңалықтар.
1: Қайырлы күн, студияда Ләззат Әбдіреева. Қазақстандықтардың 87%-ға жуығы президентке сенім білдіреді. Бұл туралы Қазақстандық қоғамдық даму институтының 2026 жылдың 3-ші 90-дағы қоғамдық саяси ахуал көрсеткіштеріне жүргізген зерттеуінде айтылған. Зерттеу нәтижесіне сәйкес, мемлекет басшысына деген сенім деңгейі өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 3%-дық тармаққа өскен. Респонденттердің 66%-ы президенттің бастамалары туралы тұрақты немесе мерзімді түрде ақпарат алып отыратынын айтқан. Ең көп қолдау тапқан бастамалардың қатарында бір палаталы құрылтайға көшу, 2026 жылды цифрландыру және жасанды интеллект жылы деп жариялау, сондай-ақ ұлттық қор балаларға жобасы аясындағы қаражатты тұрғын үй жағдайын жақсартуға және білім алуға пайдалану бастамалары бар. Зерттеу 31 шілде мен 16 тамыз аралығында жүргізілген. Сауалнамаға еліміздің барлық өңірінен 18 жастан асқан 2,5 азамат қатысқан. Астанада пиротехника қолданған бірнеше тұрғын жауапкершілікке тартылды. Олардың екеуі 5 тәулікке әкімшілік қамауға алынды. Шәмші Қалдаяқов көшесіндегі тұрғын үй ауласында салют атқан 20 жастағы жігіт ұсақ бұзақылық жасаған үшін 5 тәулікке қамалды. Ал Темірбек Жүргенов көшесінде сүйіктісінің туған күнін атап өту кезінде салют атқан 19 жастағы тұрғынға 86,500 теңге айыппұл салынды. Алматы ауданында да түн ортасында мейрамхана маңында пиротехника қолданған 19 жастағы жігіт 5 тәулікке қамауға алынды. Полиция тұрғын үйлер маңында және түнгі уақытта пиротехника қолдану азаматтардың тыныштығын бұзып, әкімшілік жауапкершілікке әкелетінін ескертті. Еуропада табиғи газ бағасы жеткізілімдердің үзілуі мүмкін деген алаңдаушылыққа байланысты айтарлықтай өсті. Амстердамдағы TTF биржасында газдың айлық фьючерс бағасы 5%-дан астам өсіп, мегаватт сағатына 84 еуроға жетті. Бұл 2022 жылдың соңынан бергі ең жоғары көрсеткіш. Бағаның өсуіне таяу шығыстан сұйытылған табиғи газ жеткізілімдерінің үзілу қаупі және Ормуз бұғазының жабылуы мүмкін деген алаңдаушылық себеп болды. Алматының 120 спортшысы 20-шы жазғы Азия ойындарына қатысады. 19-шы қыркүйек пен 4-ші қазан аралығында Жапонияның Айти префектурасы мен Нагоя қаласында 20-шы жазғы Азия ойындары өтеді. Құрлықтың басты спорт додасына Азияның 45 елі мен аймағынан спортшылар қатысады. Қазақстан ұлттық құрама сапында Алматы қаласының 120 спортшысы ел намысын қорғайды. Олар 30-дан астам спорт түрі мен дисциплинада сынға түседі. Астанада 19-20 қыркүйек күндері ауыл шаруашылығы өнімдерінің өңірлік жәрмеңкелері басталады. Алғашқы жәрмеңкеде Қызылорда және Атырау облыстарының өнімдері ұсынылады. Елорда тұрғындары мен қонақтары ет, балық, сүт өнімдері, көкөніс, жеміс-жидек және басқа да азық-түлікті фермерлер мен отандық өндірушілерден тікелей сатып алады. Өңірлік жәрмеңкелер Елордада 25 қазанға дейін әр демалыс сайын ұйымдастырылады. Хабарымыздың соңында Ұлттық банктің белгілеген валюталар бағамымен таныс болыңыздар. Доллар 447 теңге 80 тиын, еуро 516 теңге 76 тиын, ресейлік рубль 5 теңге 30 тиын. Ертең Елордада жауын-шашынсыз. Күндіз 19, түнде 11 градус жылы. Алматыда күн ашық, күндіз 27 градус ыстық, түнде 14 градус нөлден жоғары.
0: МС радиосында жаңалықтар. Ең бастысы туралы бәріне 5 минут бұрын біліңіз.

Тыңдаған жақсы, бірақ көрген одан да қызығырақ. Эннестікте кезеттегі онлайн видеоға қосылып, радионы көзбен көруге мүмкіндік бар.

Амбас. Сен ақшаны қалайша тез таптың? Тас кредиттен микрокредит алдым. Онда автокөлік және жылжымайтын мүліктің кепілімен 30 минутта 86 миллион теңгеге дейін береді. Тас кредит, мен кеттім онда сол жақтан. Тас кредит бизнесіңізге арналған жылдам несие. 7788 ұялы телефоннан тегін. Ақпарат таскредит.кз-те.

0: «Разные мысли». Опоздать мы всегда успеем. Реклама.
1: Алматы, мерекеге дайындал. 19-ші және 20-ші қыркүйек Алматы қаласының күні. Музыка, жарқын оқиғалар, спорт, ойын-сауық пен мерекелік көңіл-күй бірден қаланың бірнеше алаңында қатар өтеді. Ал қыркүйек айы бойы Алматы тұрғындары мен қонақтарына арналған 300-ге жуық түрлі іс-шара ұйымдастырылады. Астана алаңы, Абай алаңы, Панфилов көшесі, Жібек жолы және қаланың ондаған мерекелік алаңы сіздерді күтеді. Алматы қаласының күні кездесулер мен жарқын әсерлер мерекесі. Өзіңізге ұнайтын шараны таңдаңыз, достарыңызды шақырыңыз және мерекені бірге атап өтіңіз.
0: Реклама на радио МС 356 60 00.

0: эс радиосында жаңалықтар.
1: Кеш жарық студияда Ләззат Әбдіреева. Мемлекет басшысы Lotte Group компаниясының басқарма төрағасы Дон Биншинді қабылдады. Қасым-Жомарт Тоқаев Lotte компаниясының Қазақстан мен Корея арасындағы экономикалық байланыстарды нығайтуға үлес қосып отырғанын атап өтті. Президент Рахат брендін дамытуға және Алматы мен Шымкенттегі өндіріс орындарын жаңғыртуға бағытталған жұмыстарды жоғары бағалады. Сондай-ақ Алматыда Lotte брендімен алғашқы қонақ үй салу мәселесі қаралды. Кездесу соң да Алматы мен Алатау қалаларында Lotte қонақ үйлерін салу бойынша өзара түсіністік туралы меморандумға қол қойылды. Атырауда ұлттық ұлан әскери қызметшісі күдікті заты бар дронды анықтады. Лейтенант Мирас Исказиев таңғы сағат 8:30 шамасында жерде жатқан ұшқышсыз ұшу аппаратын байқап қалған. Тексеру кезінде түйіншектің ішінен өсімдік тектес, жасыл түсті зат салынған 11 пакет табылды. Әскери қызметші бұл туралы дереу кезекші қызметке хабарлаған. Табылған зат қауіпсіздік шаралары сақтала отырып, әрі қарай тексеру үшін құзыретті органдарға тапсырылды. Қазір оқиға бойынша тиісті тексеру жұмыстары жүргізіліп жатыр. Қазақстанда радикалды топтардың қылмыстық әрекетіне тосқауыл қойылды. Жыл басынан бері ішкі істер органдары 22 қылмыстық топтың әрекетін тоқтатқан. Олардың құрамында болған 64 адам ұсталды. Полиция мәліметінше, бұл топтардың мүшелері бопсалау, алаяқтық, тонау, браконьерлік және есірткі өткізумен айналысқан. Сонымен қатар олардан атыс қаруы, гранаталар, оқ-дәрілер және 32 келден астам есірткі тәркіленген. Мұндай топтар Алматы қаласында және Ақтөбе, Атырау, Жамбыл, Маңғыстау, Батыс Қазақстан облыстарында әрекет еткен. Ішкі істер министрлігі кейбір жағдайларда діни ұрандар қылмыстық әрекеттерді бүркемелеу үшін пайдаланылғанын атап өтті. Әлеуметтік желідегі күніне 100 000 теңге табуға болады деген жарнамаларға сеніп, трейдингке кірген кей қазақстандықтар қомақты қаржысынан айырылған. Stan KZ басылымына сұхбат берген азаматтардың бірі 500 000 теңгеге курс сатып алып, кейін бүкіл депозитінен айырылғанын айтса, тағы бірі курс пен саудаға жұмсалған қаржыдан жалпы 1 миллион 200 000 теңгеден астам шығынға ұшыраған. Сала мамандары трейдингтің өзі құмар ойын емес екенін, алайда білімсіз және эмоцияға беріліп сауда жасау үлкен шығынға келуі мүмкін екенін ескертеді. Сарапшылар жаңадан бастағандарға алдымен демошотта тәжірибе жинап, қомақты қаражат салмауға кеңес береді. Тобылдың жаңа иесі қайратты жеңген футболшыларға 30 миллион теңге сыйақы береді. Қостанайлық клубтың жаңа қожайыны кәсіпкер Әлішер Қожаназаров команданың алматылық қайратты 4-1 есебімен жеңгені үшін осындай шешім қабылдаған. Айта кетейік, Қазақстан премьер-лигасының 26-шы турында Тобыл сырт алаңда қайратты есеппен жеңген болатын. Осыдан кейін клубтың жаңа иесі футболшыларға сыйақы тағайындаған. Брифинг барысында Тобыл клубының жаңа президенті де таныстырылды. Бұл қызметке Әлішер Қожаназаровтың кеңесшісі Айдос Дүйсенбиев тағайындалды. Хабарымыздың соңында ұлттық банктің белгілеген валюталар бағамымен таныс болыңыздар. Доллар 447 теңге 80 тиын, евро 516 теңге 76 тиын, ресейлік рубль 5 теңге 30 тиын. Ертең елордада жауын-шашынсыз. Күндіз 19, түнде 11 градус жылы. Алматыда күн ашық, күндіз 27 градус ыстық, түнде 14 градус нөлден жоғары.
0: МС радиосында жаңалықтар. Ең бастысы туралы бәріне 5 минут бұрын біліңіз. Бақытты бірге бөлісе.

tonight. Енді NS Radio-сын тек тыңдап қана қоймай, көруге де болады. Біздің NS.kz сайтындағы бейнетаралымды қосып, эфирді көзбен тамашалаңыз.

Бір нәрсе бар дүниеде тұмсық ұзын. Әп сәтте аралайды жердің жүзін. Санап көрсем, көп адам таниды екен. Таптырмайтын десе де басқан ізін. NS Радиосы.